0: مشمويتون الخرزت برقالت وراشل خرزت برقالت وراشل بتايل قاتو خون خايا من لبمس ايات ماني اوجا نقصت لا من تو جي ال اف اف ام ديت ليفربول كي سيدني خرزت اوديوب داو من ساعت شوا هل ساعت ماني برام شكت ار بوشي باخنن اخرزه اتلن مقروانت خرزت اهرامشا اينا
1: كارولين توماس
2: والتر لولهام
0: و وقت خون گانو لتون بغزای اینا گیف و ابدیشو ایل لخه و بزید لن ارخا میاقرا قطع اودیو آمان ایل میاقرا ایوان یعقوب شما نمیاقره این اتلو خون مخبریات یعنی این اتلو خون زمریات قد بایتون طالبیتون لون این بس معلو خون آدیتون ان تلفون آلمنیانت اجا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اجا تلا و بزید باین مدیان نو خون قد خورزد برقالت ار آشور ایل خود تکبرتد شو تپوتد آتورایی او قندرون سپرایوتا دخت بدایتون گو اخنان اش مخاتل اتلان هیوی قد این بشمایانیتون و بخشابتون اش ملیل دوز پیش تونیا این بس معلو خون آدیتون لان تلفون و مدیتون لان بود خیالو خون و تخمنیاتو خون قا اودیو اتلان خاطال تا پرس قالیتا قد قاتو خومد مقر وخلا مدر خا ممرل خا پروورب ایلا تانخلا اختو خون قمت و شورای ده ممرا انبتن یعنی سامد تری و اختو خون ان بدایتون اودیتون ان تلفون و اویتون شرکان گدا دالتا کود طیرا به خامندی بار هدوب داته کود طیرا به مودی ام بس معلو خون آدی تونن تلفون آلمنیانت اجت منیه تره تره تمنیه تمنیه اجت لاب را باب خدخ شام خامو خون خب شلام الله کارلین جان والتر گیو الخن عزیزا
3: thank you شلام الله کلا خون
0: بسیما قچتن قبلوتون من قم همزمتن منو خون شارخ لبایخ اخچی مخباریاتت شو تپو تمادی اخلون قدیو خون قد اه خوشی با متفب تیخل مساعتت خمشه هل ساعتت اوچا برامشا و من ده شب تب شاری دالدیاتت بینگو شارویانا این بس معلو خون این مغبانت ات خخورز ایتون عتیتون شرکیتون خالیات خشمن کباب مخمشه حاضر دعوی کیک چای ده اتلن این بس معلو خون عتیتون مساعتت خمشش قد امسیتون پتقی شقلی لا پتقی شقلی قا دالتت بینگو اتلی هیوی دعویتون گده خورز آمان قمت خد خاص ساعت من عادی هل ساعت منیا مدره اخنان شلامه بدره ای وقت آل عزیز قد بغزاین اینا ارو خد فیسبوک بشینه به هایتون بسیم قد قطعا قبولتون گو بتفتو خون قد اها ساعت عادی بخشاون گیو دانم دیتل ام بس مالو خز مرتن ام ست متتلن قد اخنان خورزن شارخ کمسان انا طالبانا قد حدامت پرسقال دوراش